Ада, то не випада. Так быть не может, трудна рада. Навідавшись пік твоїх фантастичних сот, аж облєва зімний пот. Ада, то не випада. Сорушту вибрик маскарада. Те скапади дике і те фігліце. Що ти робиш? Змілуйся. Пане, не з твоєї сфери, в тим веку замож час. Ти зась маєш манери, як штубак з ніжчий кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тіл мал жейстен, у шесть не відхтял, хоч і годню впад.